قوتن كسر من جوت بجوتن ايشو برين بون بارامن جوه دوريه از هاتم صوتن عشقتا سينور در باسكرن نابتا فرهنگ خلاص کرن

مدی کلی کو کمی بزبانی مگه خیلی لوا بله دنگی دنگی هوای و هاد می برا می رو هاد و می رو اد برا اد بهورا البته ات خودم مکوچی بازاره کنگو می دل باز می نشاد ره کره کرب قم ول غیب وای جامه دب جامه بزبانی مبکه دی مگه اسلام علی بکا یه ربه کو خود قیز کدای بال ولاده غیب قیدا خود کابا خود نخمه دل خوب بر رفی خود کبران نامه دوت مامه لی دل نامه بکه قدولا.

همی خزیم شورین آفتق زرابین قرق میکوین آور شواطین تشیدش رش اسفرم بگزینم.